0: akasem itse ye ne oso kare yesu ye baza ni akade iye ta ki fanse anaba wa de wo ko da aba sala ka osi yesu ye ba de
1: yesu ye ko mo to ta ke mo mo
0: ko da kare ba de

0: na yegusu aye mamu yina kwaba edia ba edumedie kese yi asoko kroko
1: edumedie
0: na yesim kuna yegusu aye de esomo na ye kan say dia ena no peyenhwe na ye nidwa kakra emfama ye nyina ye didwa na ye ye o my gana ye we de teto me nchekra na afi ya sori enkunya bunu so ye besha sie efi ya pomodin enkomo ye de ni chemo amin scientific company for enchen apomodin papa ogusu aye de esomo manfo wasi anope wo yade apote pani ne ahia se ye stroke yade a wo mu nsem yade a wako an wose won kono amene mpeni fo se alanti wo beto emfidie na do so pani uba ne adwe gine fidie ba ko so ye hwehwe ne pedie ne mu efidie ne chese hase ne yade ne se na afie gina so apedro edi amao entina se ema yade eni wunya entina se ema yade enka wo ntofom me se wutumi hye wankasa won sem kopie mu wo honom na doctor fo nurse fo woni mu tem yan shawo su ye na ayarosa papa enkoye wodia mekwa cho ye branches ne do som amen se e won kran do me
1: bebia fo
0: e wono la sibi klagon ye ban shaman andabri saso ene bi wo kuma se tadi nkokote malboga ho oho e bebia ni enche ni nkwanta ne nyina ba wo behu yen e radiku.